kabul karimul karimul mukarram ajjan karimul mo jay jay jay da ola jay